Kai Vistritt vart 61 år. Han kommer från Marietta, Georgia, USA. Han signerte til plateselskapet Warner Bros. Records i 1989 og ga ut sju studioalbum og en pakke med beste hits i løpet av 10 år. Han har senere gav ut flere album i andre selskap. Hold Me, Hold On.